mine. A zis că mi-a mi-a dat cu mândria mea, că bandra mea ce au că la bătele ce pe drege po, că je n-am khandit la gardan zara galobe, și că cu de kela. Arabe O lideran în seri Gopal Kizivin de asta vole și acone arabi să kini care pe de calcaz să come khanman zaria da da beri mine mala cu khraf cu o jare cu col kini. Kelita care zidare cu khis zidare cu fam kini da mor kini mine ze ne persi mgo arabe gelo.